ازے بچے تو خودے کیوں کھیلو رابا رہا کوئی کی چیر کھیل میں دارے جو ملے شبا دیمائی کیوں